Hann höldu við sendin kvíusti og við það finnst að þessa messa sér og hei, takk fyrir gefa sendin kann ég höyra Guds kærleiki sem stöður og þann sendin hefur funnið og til götu kyrkju ungdomskæru sem syngur sendin

Það hóttu við Sanjin Guds Kailæsi sem stöfri. Við fyrst spela en sanga það og það verður Blott græs við Seasons.

meðan eitthinslega tóna út svo fyrir við að hitja inn í hver við hefa tónlæktiltikun í dea, sætnabarsni dea menn ekki lústu et For Him, Balkan For Him við kefi Lillight

kom der ikkje upp I neka. Flytanen fra Fort Hollabird til fengalivna vid Maxwell Air Base gikk vel. Tær bæði løgreglumennir og eg voru møttir á Montgomery flóvallunum eða einu løgreglumanni herra stænum. Eg andaði lattan þá eg setti mig aftafyrir í bíli hansara. Hann röndi ikkje að setja honnjörn á mig eða lunja mig, ein pynufull gér sum fengar all oftast upplifa undir einu flutningi. Við korti eftir flóvallunum fram við fleiri golfvallunum og einu öjnun skóarfylgi til nekra lóarbyggningar. Eitt skelti segir frá að það var fengu ökju. Utanfyrir fengahúsi var það vekkurst. Her voru vekri græsvallir, rósurunnar og hötrö som gófu góan skugga. Inni voru olvarsamir blakladdi menn som tóku í móti mér. Ég var fördur til eitt rúm við ongum vindaja og að við hér gekkir fram við einun einmannsklífa som var kallavur fyrir hóli. Her var ondja anna en ein brúk og ein snöjtingarskál. Komin fram til kalda mótökuhöli veri byggin að leta mig úr. Og í einun af hotnunum stó eitt stöytubæ. Allir nútji fengar voru skrúppægir hér til þess að sleppa undan ljúsum som þar ofta höttu vissar frá fengahúsum hían þar kom. Og í hínun hotnunum stó eitt myndatól. Ég skuldi hafa fleiri innsprenningar og nútji fingraprent skuldi tekast. Mæverinn som gamra bó að leta mig úr að herra blefin ein smýlandi og vinalig mæver. Bleven kannlægi klægi munni gjölla. Þegar þær voru úti eftir verð rúsætt refna. Hann mersti sér alla lútir í hegi sem skuldi sendast heim til munn bæna við.

vegin. Nei, segja hann, að hann að hafa hugsað sig hana löti. Það snúið sig einar undurbuxur. Hæsar kannst du ekki nýta her. Það vil segja, om du ekki finnir nekrar erar her, så kannst du hefa þar. Listin var nú tvei örsk. Nú var túrurinn komin til lumabótsina, samlæka prekv múinu og myndinar af patti og bötnunum. Það var ræfulegt að skulle af í samlæka prekvunum. Alle prúgislútur skulle tekast af. Blefinn segi það og hennan umbyrrandu tóna, meðan hann hugdi að ringi múinu. Hetti gifteringu múin og ég veit sem ég fæ hann af, mótmalti ég. Tói að veri, skipanin svoleiðis, ég veri nöytið til að teka. Ég hei ein silvurkross og eina digvu og henni silvurkjættu hálsin. Þeir tók ég ekki af, hann spurði ekki það. Raun hesar, blefinn slóngdi mér eina velbruktar undurbuxur. Her voru prentað í flæri nummer á tæmum. Ég raundi að lata vera við að hugsa hvordan mennir menn hættu bruktar afur, men ég var svo glæfur best að fúa okkur upp á kroppin að ég ekki segi eitt orð að buksnar voru í trångar. Svo fekk ég eina lauka velbruktar hosur, eitt lummatúruglæði og endilega arbeidsglæði. Þeir passava alls ekki. Fyrsta stigi og ég er gongt að stryka öll einstaklega eikjenni var tíki. Þeir skulle gerast flæri. Kom hér, Kolsson, hörði ég eina rödd úr gönginu og ég var fördur til eftir ansingarrúma. Hérni höttu þær yfirlit yfir kvöngrók í fengahúsunum og gjögnum tjökk glasvindu. Ég fekk að vita að ég skulle sofa á dælt G og fenganúmari var 23226. Mæverinn som var að verhalde, ein búl Mikil Knasse, som er að prater, hei negg að vera og gæla í bóðsvinni út hátala útbúna. Eina lötu hei ég mögulegan til að hitja út í tjöknum vindeinu. Ég sá stór ökje, græsvallir og rasur og rö af húsum og í einari hatt. Longst bursru var ein mætsalur. Það voru 250 menn her, men að sutja þær hýjane var som að hitja eða einu tíjandi kíkmynd og í sænum kíkmyndahöl. Lútandi kjöpnur gingu aftur og fram utan mál og mý. Ærir stofu og heldur sér móti byggningnum, meðan nekri fæir höfðu sett sér nýra bengur. Ég skuldi kjött fú að höyra að öngin gongu kjött og hennu fengihúsi. Öll klæginni höfðu sama súkulatabrúna lítið og það töktist som allir höfðu sama anlýsbra æsni. Það var en lögin flokkur af fölkja og það lögna ver að öngin smultist. Hófast það var en bjartur dæfur trångtu sólin ekki í gjögnum til nekran. Kraftmikla rödd prater spreit kvirina. Kolsson, set bústatuinn á hendan framerkisleipan, segi hann og vendi sér í stólunum og pæka í affærasjóttum múina som nú var pakka inn í bruntpapur og lá á gölvunum aftan fyrir mig. Ég skrifa í náni tja patti og bústa okkarna meðan ég röndi að leta vera við að hugsa hana. Kolsson, þú fyrir að fóta gott hér, segi hann. Tæk best ummótir einu rafum frá mér. Vi ikki upptíkina av tói som gongu fyrir sig utanfyrir. Tóin gongu kjött du hefur bindandi til lúfi hér. Du fyrst að hugsa heimi og anna som utanfyrir, verir hetta steg að helvede. Ég nikka í best, meðan kaldasvettin rann af mér. Ráprátars voru fyrir sett hælsan til nútja fengar. Bóttkró hei satt mér hetta örfusu. Hugsa ikki. Fyndi til sattis. Bygg ein múr kringdu. Nei takk, herra prater, hugsa ég fyrir mér sjálfun, ég færi að halda mér að lúf. Ég fekk sett að sanna að tugindinni voru gynnsin fram hann undan mér að ég hörði við til fölkinni að það fyrir Watergate. Ég gekk fram við smáfum bölkun og prati stekka ég og menn stærdu. Röndir múinar að brosa til þarra ég mötti voru sverægjar við mistóntjulíun egnabráun. Það var eisa að ég fekk ondja ókeipis hér. Utanifrá sá dælt geð út som hinir byggningarnir. Innan stinkaði það af kroppslukti og tóbaki. Alla stjarnir lá dúst. Á veggjunum voru smá skáp, her fengarnir fengu laufi til að hafa favo egnu ognar út í svínar. Það voru tver stofur á erar svínu. Og í erar kundi þú lesa eða spela kort, og her voru stóri stakkar af vikublöfun af hælt særljum slægi. Hinn stofan var større. Her voru sera illafarnir stólar, kladdir við vinyl og eitt gamalt svartkvitt sjónvarpsstól. Og í sjálfum sofisælnum voru röð af sengrum. Eitt opið toalett stó í hinnun endanum af rúmunum.
Og stånden som Maxwell har det ikke vært så strong tryktartiltøk, så var fengene i salen og i stedet for i klivun. Hette helst atla til at geva et mer verskapskjent liv, men det var ikke nekvun av fengene som domte kjipanen. Og i klivun det privat liv, og tog hans få fri. Og av sovesalen det alltid gengur. Nå kanningar hefa stedfest at hese salar ikke hefa mersk nekran beta. Det var vaskedavur som adressunar lov og berar. Nekru fagir menn lov og svovu etla starti upp i lofti. Ein stór vættra upp under loftunum hurlaði marra dust upp en hún gaf fruska luft. Það resta ein maling úi á veginum og loftunum á túrjúmunum som skuldi vera heimvitt í eitt ár. Jimmy, ein vinalegur ungur blámaður, nángaf sig sem húsmann, eitt heiti sem stóð fyrir nekvun störfun. Meðan hann hjálpti mér að finna eina sang, gaf hann mér hópin af vírusmiklun ábendingum. Han segi at ég ongandi måtti leggja úri frá mér og allt sem hegi nega víri måtti ég lesa inn í skapunum. Han sa at ég hegi bíblíu við mér og segi, hæssu skal þú ekki byrja ötta fyrir, ongi stjælir hann. Han brosa ég. Það var það fyrsta brosi ég hegi segja á hessum stegi. Kolson, Kolson, Bótel Kolson, hordist en skurrandi rödd í hátalarnum. Pratar hei að avara mig að de ekki svera í aftur bæna vegin fyrir það allir strengar fyrirskipanir. Það vildi bæna vegin vera gjort teljing af fengunum, svo leis að þær tritt af sér að ongi var horfin. Ég skunda í mér til eftirlitsrum. Ég var bíin að búja og vustur til en bong. Glefur fyrir hennar lutla kvöld byrja ég að skilja sundur ræginni ég hei finnst. Það Kolson? Ein hávaksin skallotum efur við sjálfklokkun egnabra pæka ég á mig. Ver hann ikkje ut heim hún brun og klefunum, hei ég tíkja hann fyrir að vera vaktamann. Brosandi nángaf hann seg som Crenshaw doktara. Ég hei hørt hann, ein meður som avur hei haft eitt högt starf í The American Medical Association. Hann kundi sýja mér frá að hann hei veri í fengahúsi í nutju mannægir, men þær hætti ikkje megna að bróta nýjur mót hansara, segi hann. Brottliga brosa hann ikkje longur. Fångsostugin verur hörkjat her i byrjan. Vi en rattu mevur. Ég maður skunda mér, men ég vil gefa þær einu rá. Hann starti að mér tjöknu tjökku brilluglösa. Hefur þú av og séð nekran dodja? Ég sverra ég að ég hafi séð það mesta av því som henda kann, eisni andlát. Þú kennir þá öntsju til lúfi og í fengahúsi, Kolson. Þú fyrst að vera sjelkavur af nekvun av því og gongu fyrir sig her. Minst bæra til ætt. Kom þær ikkje upp í neka. Gremti ikkje. Passa til sjálvan, så gongu þær vel. Það er svoleiðis ég hafi hildi út. Henda vegin, Kolson. Það var vaktamæðurinn som gjörði tekn til mun. Ég starti hann að lötu að Crenshaw, svo lúti ég bóðun. Ór doktarans ringdu stöfut í öyrum munum. Kom þær ikkje upp í neka. Crow hei sagt at ég skuldi ansamra sjálvun og fengar og í holabörd hefði sagt at ég ikkje måtti lúta á nekran. Prater segir það sama. Ræginni voru meira enn vanliga nýtt órafelli og gjennom fengahúsi. Það var eftir öllun að döma sjálfur launudómurinn til þess að yfirlífa. Ég hegi við yfirgangskroppar að gera. Mér yngsti að sleppa heim, svo leis að ég kundi byggja upp eitt nýtt lúf, verða best að lusta eftir tæmun sem hefði röndunar. Ég roknaði við að á skrifstofunni tjá fengahússtjóranum var lukka kalt og ótrifnalitt sem restinni af fengahúsnum. Men her fóru skæfur. Hvorki Robert Grunska ætla skrifstofa hansara passaf inn í myndina. Stjórin vusti sig að vera ein fittur prúfur meður miskæðis við 50 árum. Hann hælt seg mér hvort hæslega. Seti til hún nýjur, herra Kolson. Kolson, og tegja til hún af löttun. Hann pæka hjá ein stól bænt innan fyrir húruna. Þeir eru ekki nekkur som sitt inni hér nú, segi hann. Vi hefa ein sottmála við loftverjina að vi skulle syrja fyrir 150 mannum dægin til arbeid á stjánum. Þær skulle koma og í stægin fyrir hernarfolk. Arbeid snur sig að slúa græsvöllur, rúta upp og tólugt. Grunska leita eftir onkrum við kundi tosa saman Það tyktist som held hann að ein frágræng hvað þú gjördi og hennu fengahúsi og výriskiftinni loftverjina kundi vera gott að byrja við. Sætni sá ég að Maxwell ekki størst annað en hann arbeidslefa. Útbyggving, annað virksemi og raundir að uppreisa fengar kom í æruru.
Höfusmáli at utvíja 150 menn sum kunnu arbeiða ókeypis. Vi enn vinarligum brosi, segi han. Vi fegin at du skal vita at mér damar opinskvar. Tu ert velkommen hér, nær enn tu hefur hú að tosa við mig. Sý bæra frá fram á nóndan. Jeg veit ikkje hva fekk mig til a sýja það, tog í mævren vær veriliga kurstæslýr, móti mér, men það brast ut ur mér. Það galdandi fyrir allar sem sýta hér? Fengahusstjórin húgde bilsin eð mér og ringdist á stólunum. Sjálfsagt, einu hver sem ísir að hitta mig hefur að möguleika til þess, svo ofta ég hafa möguleika. Hér hefa við tón ekki að vera. Ég græti frá að það vildi vera nóg harst fyrir mig að vera góðtíkinn af hínu fengnum og ég yngsti að vera viffærin á jónum fötu við þær. Samrófan kom að sindru í baklás, men hann græti mér nokk sann ekki frá um starfsháttin og í fengihúsunum, sífröis trúbleikanar og særlega færlöfispolitíkinn. Þú først að hann ekki var gremjan færlöfisskipanina, segi hann. Lúrsta ekki eftir þau. Það sama skipan hér som erastan. Onkur hefur brug fyrir færlöfu, fær hann það. Törvert her færløve, til tessa vi at stia i rattenon, så grunska tog sig ut og kvette seg sjålan av. Vi ikkje rattur, jeg skal sitja fyrir at du får som viffer som hine fengkanner. Fjallmiddan fer at seta mer spurningar om tea, og evig fegin kunne si at heim og fra at her du allir av jøvn og føtte. Vi tar vasera klara regler her, det einaste hotur du kan reka et sted som hetta. Samrøvan fjæra i ut, og fengahusstjórin fylgde meg til hurena. Han var sera velkladdur. Jeg røyndi at alda kjørstunni saman. Ta manglaði nekri knappar og ta brúnu buksuna voru tvær tummar og stuttar. Han skuldi til að taka húra handtækið og han segi. Nekk fólk spyrja mig kristendomtøyn. Jeg hafi eisni lýsinn ekki það. Það nekka tú vilt að ég skal sýja vitt þeim? Jeg hegi lagt að merkis að han hegi hana slipsanál sum var skapa eins og en fiskur. Merkis sum þeir fyrsti kristnu nøttu. Það tyktist sum hon og domti að ég hegi varnast það. Ég segi sújani að það hann hegi lýsi var bænt og að ég roknaði mig sjálfan sum hinn endurfødan tryggvand. Ég rokna við að það bíblilesnaður fyrir fengunum hér. Já, og þú kannst visslega hjálpa til við þau, sverra í grunska. Men það skuldi vísa sig að það fyrstu viknar í vera maksvel levina var ekki kristilegt virksemi en tver gudstænastur og vikna við vikjandi predikumunum. Fengahusstjórin tyktist mér vinarligur og húnarligur, men ég hei langur horst hann sagt hann að vera hjartaleysur, ein kaldur bøgil og ein meður og hefur gleði af að pýna. Ég hei eisni horst að mér menn og sýta hefa lindir til að hæta öll sem starfast og enn fengahúsi, fengahusstjórin fudjandi tarra nummer 1. Þar sýtja og í honum ein fjæran person sem spakar rundt í levinni á dagli eftirlitsfjörum sýnum, hana mynd upp að hann halda myndulega sem tærir í undirgjöfnir. Menneskjallige dykter tæra som styrir fengahúsunum skifta hér eins og alla ærastanna, men það tykist ikkje hefa svo stóna tøytning. Skipanen uroknar eisne sækfyrarar og onnur som hefa við fengar að gera. Skipanen plavar og refsar, hon úti eftir þær. Það byggtur ein ósjöldur, men ikkje þess minni sterkur mjúrur mittlan þær og sýta og myndunlega. Ei vita hei ég meira til félags við fengahusstjóran en flestu tæra som sáttu inni, men ég visti að við minnstu ábending að gera sá dalt við fudjundan vildi ég koma í stóra trúbleikar. Tuiluk fúa eina herra viffir. Af orun grunskas skilti ég að það voru möguleikar til mér að få starfa skrifstofuna. Ég kundi bara bíja það, men það var neka innan og mér som segi mér að ég ekki skuldi gera það. Ég vildi ekki reyna að få fyrirmunur. Frá skrifstofunni tjá fengahusstjóranum veri sendur til nekra menn som arbeidde við umsýtengarlegun og persónlegun trúblægun tjá öllun hessum mannum. Ben Brown, ein brosandi meður, gemar skundislega nekra leibæningar og eina avering. Starfast ikkje som sækfyrir í her. Som annar av lögfröingnum í fengahusunum fór ég að vera umgjördur af fölkið som yngstu hjálp, kundi hann sýja mér frá. Reglugjörin löfði þau ikkje. Avering Browns var her að træt en stjáfesting af öllum tæmum rávunum ég hei finnkje í mestamun að vera fyrir mig sjálfa. Ta ég fór úr umsýtingarbyggningunum leið ég merkti til en svartan fenga. Hann tjekk aftur og fram við enum bræjum brosi munnin og enum pappurs ærstju í hondunum. Ein skrifari fekst við að skrifa okkur fyrir hann.
Jeg vantaði ikki at nekar annar en ein sum skuldi leyslatast vildi brosa soleiðis. Sætni fekk ég að høyra at hesin ungi maðurin hendan dagin var latin leysur eftir bovun frá Ford forseta. Han var ein tarra sum var fangslavur orsaka av at sleppa sér undan herna var tænastu, ella tøyta rumtu ur her tænastu. Eg frøttist sama við tøy unga mannanum, men eg helt að vera neka spøkst av sjálvar støvuna. Ein fyrirverandi herflota kapteinur, sum hei brukt nærum heltina av lúvusøynun og herflotanum ella í tænastu hjá stjörnuna, skuldi sita og í stæðin fyrir ein rumtan sum var leyslatin eftir bovun forsetans.

Systursonur Gandakallsins. Hettir ein ekvilega tutninga mikil söva, greir höfundurinn frá longu fyrstu sövene. Tui at hon sigir frá hvossu sambandi mittel okkar heim og landi Narnia upprunalega komu lea. Eitt vott og kallt sommar gera Polly og Dickory av at kanna lofti í einum gomlun stórun húsun. Værislega genga tei á sperrun og krjúpu gjøgnun myrskar gongtir som binda tarra hús sama við einu tómhús hinum megin. Hvað man veri her? Fyrir onkra að koma eftir tæmon? Kanska hattisli brottsmenn húsast her. Og í öllum förin okkur slögi á vasi. Það tíkist að vera eitt vonbrot þá þeir að tilvöld kom inn í launilega arbeidsrúmi til andrum morbrór. Men þeir hann við einni örari rönd fyrir Polly að kvörfa úr heiminum það greitt að tjeiliga sumari brøytist til eitt lögi og reyandi aventur. Þetta fyrsta að þeir mun spennandi söfunum úr Narnia. Fyrsti kapitul, hinnar skæfu dittnar. Henda sövan om okkurst som hendi lengt sujan, ta í lenga betuðin vabatn. Hetta ein ekvilega tutninga mikil söva, tui hún sigur frá hvossu sambandi mittlum okkar heim og landi Narnia upprunalega komu lea. Ta búi Sherlock Holmes enn í Baker Street og varst þú drongur så skuldu þú genga við stuivari flipp og hvern einasta dag og skúlanir var vanliga nekv og tespiligare enn nú að döfum. Men maturinn var betri og hvað þú göggat við vikur så skal ég alls ekki sía þær hvossu búlut það var og hvossu vel það smakka ég því að svo fyrir vatni bara renni úr tónunum að þær til fanuðis. Ta búi í London en genta som ett Polly Plummer. Hon búi í einari lengari húslón her húsin í öll voru áföst. Ein fyrra parst ta hún stá úti í bækgærnun setti ein drongur knotjen upp á múrin. Han stá inn í grannagærnun. Polly gjördist ekkulega bilsun hetta, því að ongandi fyrr höttu bötn bú í tæmundhúsnum. Bæra harra og frökun Ketterlei, tvei góm og sýstjen og í bú og saman, því að hversu tarra var negrandu gift. Så hugti hún bilsun upp að henda fremmanda dröndjen. Han var ekkulega skýtun eginu. Það tøktes næstan som han hei rótu í moldinu við berun hóndun og svo gráti og torska sér um anliti við hóndunum. Og satt að sía, svo verði þetta ekki svo skæft. Góan dea, segi Polly. Góan dea, segi drongurinn. Hvossi ætu tú? Polly, segi Polly. Og tú? Dickory, segir drongurinn. Som hattra stuttlet navn, segi Polly. Tyri hvossi sör